Pozdrav, hit vreće za našu Feridu Sarajku. Pozdrav našem Šeher Sarajevu. I za sve slušatelje Sarajeva i širom Bosne i Hercegovine.

Šerif Konjević. Zar je ovo kraj? Ne, nije. Mi smo sa vama večeras do 24 sata.

Radio Agora. Da, to smo mi. Večeras uživo. I pozdrav za naše balkanske kamionđije širom Amerike. Želimo vam srećnu vožnju.

I pozdrav za našega Mithkada Nuhanovića iz Rujnice, Cazin. Pozdrav za Sanu i Krajinu. Bosna i Hercegovina.

I da pozdravimo naše sarajevske sponzore. Taksi. Sarajevo 033-1515. Mobil 061-1515-15. Sarajevo taksi. Sarajevo. A sa nama večeras i pekara, dva goluba i liđa Sarajevo. I pozdrav za sve slušatelje. Aščinica Fresh. I liđa Sarajevo. A tu su još i pekara Dan i noć, Bulevar, Džemala Bijedića, Stupska 1. I pozdrav za pekaru Magistrala u Srebreniku. Naravno, sa nama večeras i Teratlans Tuzla. Svake subote od 19 sati iz Klagenfurta, Ljubljana, Zagreb, Orašje, Tuzla, Živinice. Želimo srećnu vožnju.

Radio Agora, subotom uživo. A naš telefon za vas je direktno uključiven na 0463 418 666 666.

0: Željeli ste, slušajte. Šerif Konjević vrati se pod stari krov.
1: Ako si tuđa, najviše si moj.
0: Šerif Konjević.

I večera sam Mitar Mirić za Damira Udine, Italija. Pusti me unutra. Pozdrav za našega Damira Udine, Italija.

muziku iz vaše i naše mladosti možete čuti i poželjeti na našim talasima Radio Agora 105,5 subotom uživo.

Poslušamo Jamesa Stoljaković. Remix Samo jednom. Još samo jednom dođi.

i muzička želja za Mirelu Salzburg, Austrija. Šemsa Suljaković, ko će da me brani za našu Mirelu Salzburg, Austrija.

dečanski talasi. Volim lijepu, pa makar i mladu. Večeras u našem programu. E, pozdrav za spreču.

je ona spolu živinicama. Mirsada i Jarani. Prio moja. Mirsada i Jarani. I pozdrav za Kalesiju.

Naš program možete pratiti na frekvenciji FM 105,5 putem interneta Radio Agora 105,5 live i Facebooku